مجلس شرح کے وفادار رضاکاروں سے، فاطمہ بنت پیمبر کے نمک خاروں سے، کربلا والوں سے، عباس کے حبداروں سے، مت الجھنا کبھی سرور کے یزاداروں سے، ہم علی والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں، کون کس باپ کا نطفہ ہے خبر رکھتے ہیں۔

أنا يا حسين ابن علي عليه السلام. محمد هر مسلمانو نے تیا آوات تے چھے کہ نبی آئیوا چھے تو کنا ساتھے آ چار ویکتیو ساتھے معلوم پڑے چھے کہ دنیا نے ایک سندیش ہو چھے کہ آ قرآن مجید ماں آپ نے ایک جوڑی دیکھائی چھے جارے موبائلوں فیصلو تھے ہو واہ کئی ماندو نہیں صلو علی محمد و علی محمد અને નસારાએ નજરાનને

الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك به من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. آج عید سعید مباحلہ ہے. صلی علی محمد وآل محمد. سب سے پہلے اس عید سعید کی مبارکباد سب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. یہ عید بہت اہم عید ہے. مباحلہ اسلام کی حقانیت کے لیے جو معرکے ہوئے ہیں ان میں ایک بہت اہم معرکہ ہے. یہ وہ معرکہ ہے کہ اس جنگ میں اگر خدا نخواستہ شکست ہو جاتی تو اسلام ختم ہو جاتا. اگر جنگ بدر میں شکست ہو جاتی تو اسلام کی شکست نہیں تھی، یہ جو مسلمانوں کی شکست تھی. احد میں اگر شکست ہو جاتی تو مسلمانوں کی شکست تھی، اسلام کی نہیں. اسی طریقے سے خیبر و خندق و حنین وغیرہ. لیکن یہ وہ میدان تھا کہ اس میں اگر شکست ہو جاتی تو اسلام کی شکست تھی، مسلمانوں کی شکست نہیں تھی، چونکہ داؤں پر جو چیز لگی تھی وہ اسلام تھا. کیا ہے مباحلہ؟ البتہ لفظ مباحلہ ہے، مباحلہ نہیں ہے، غلط استعمال کرتے ہیں مباحلہ یا مباحلہ کر دیتے ہیں اس کو اور بھی زیادہ عمیق. لفظ ہے مباحلہ عربی زبان میں، گرامر کے لحاظ سے یہ مفاعلت کے وزن پر، مقاتلہ، مجادلہ، مباحلہ، معارفہ، معانقہ، یہ سب جہاں دو شریک ہوں، دو فریق پائے جائیں. ہے کیا کیا ہوا تھا اس دن میں، ہلکا سا اشارہ اس طرف کر دوں. سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا. فتح مکہ کے بعد حضور اکرم نے مختلف علیہ السلام قبائل کو دعوت اسلام کے لیے خط لکھنا شروع کیا، مختلف ملکوں کو بھی لکھا خط. خط حضور اکرم نے ایران بھیجا، روم بھیجا، یمن بھیجا، مصر بھیجا، شام درس کر رہا ہوں، حبشہ بھیجا علیہ السلام. تو مختلف ملکوں میں خطوط بھیجے، ہر ملک نے اس کا ریئیکشن اور رد عمل اپنے اپنے لحاظ سے کیا. کہیں پر احترام کی نگاہ سے دیکھا گیا، کہیں پر توہین کی گئی، کہیں پر خط کو پھاڑ دیا گیا، الگ الگ ریئیکشن رہا. اسی طریقے سے عرب خطوں اور علاقوں قبائل کو بھی خطوط بھیجے گئے جس میں اسلام کی دعوت دی گئی. من جملہ جو خطوط گئے ہیں، ایک خط حضور اکرم نے بھیجا نجران. نجران وہ علاقہ ہے جو حجاز اور یمن کے بارڈر پر ہے. آج بھی اگر آپ دیکھیں گے تو سعودی عرب اور یمن کے بیچ نجران کے اوپر اچھی خاصی لڑائی ہو رہی ہے، اور شاید یہ علاقہ سلام رحمۃ اللہ شاید یہ علاقہ یمنیوں کے ہاتھ میں بھی آ چکا ہے. پہل کیف نجران میں عیسائی آبادی تھی. سرزمین عرب پر حجاز وغیرہ میں اکثریت بت پرستوں کی تھی، مشرکوں کی تھی، تھوڑے سے یہودی تھے، عیسائی نہیں تھے. عیسائیوں کا مرکز یہ نجران تھا. اب یہ نجران میں کہاں سے عیسائی آ گئے، کیسے عیسائی آئے، خود ایک بحث ہے. شاید کوئی مبلغ عیسائیت کا وہاں آ گیا جس نے تبلیغ کیا اور یہ لوگ عیسائی ہو گئے، کیونکہ یہودی، عیسائی اور مسلمان، یہودیوں کے یہاں تبلیغ بالکل نہیں ہے. یہودی اپنے دین کی تبلیغ نہیں کرتے، یہودی نہیں چاہتے کوئی دوسرا ان کے دین کو قبول بھی کر لے. ایک خاص نسل کا دین ہے یہ خاص نسل کا دین ہے

ماشاءاللہ اچھی خاصی ہیں, ان کو سلامی انہیں میں سے کسی ایک کو لے لیں, ایک سے ایک عزیز خواتین ہیں پیغمبر کے پاس. تو پیغمبر کسی کو نہیں لے, اور نہ کسی نے خواہش ظاہر کی. پیغمبر میدان جنگ میں حتیٰ جو ہے منافقوں کو بھی لے لیتے تھے ساتھ میں, یہ اور بات ہے کہ وہاں جا کے حرکت سے کچھ اور کرتے تھے, مگر ساتھ دے لیتے تھے نا. میں یہاں نہیں لے جا رہے ہیں پیغمبر, یہاں تو پیور خالص چاہیے, نہ پیغمبر لے جا رہے ہیں نہ کوئی آنے کی خواہش ظاہر کر رہا ہے, کیونکہ آنے والوں کو بھی پتا ہے یہ احد نہیں ہے, یہ خیبر نہیں ہے کہ جہاں آپ وار خالی دے سکتے ہیں. اس نے نیزہ مارا ہم ہٹ گئے, تلوار مارا ڈھال پہ لے لیا, کمزور پڑے تو بھاگ لیے. نہیں, یہاں یہاں اگر آ گئے تو یہاں جو ہتھیار جو اسلحہ یہاں استعمال ہو رہا ہے وہ ہے گائیڈڈ میزائل. بھائی گولی چلتی ہے تو گولی سے آپ ادھر جا رہی, آپ بیٹھ گئے مثلا بچ گئے, ادھر ادھر ہو لیے, دیوار کے پیچھے چلے گئے بچ گئے. گائیڈڈ میزائل کیا ہوتی ہے؟ جس چیز پر اس کو نشانہ لگایا جاتا ہے وہ اس کو ڈھونڈ کے مارتی ہے, جہاں کہیں بھی چلے جائیں وہ سیدھے نہیں جاتی ہے, پھر زگ زگ گھوم پھر کر کے جہاں کہیں ہے جا کر کے مارتی ہے. تو یہاں پر جو ہتھیار, اس ہتھیار کا نام کیا ہے؟ لعنت. لعنتی کی بات ہے نا, فلج لعنت اللہ علی الکاذبین. تو اگر کہیں ہمارے یہاں ذرا سا بھی جھوٹ کا شائبہ پایا جاتا ہے, ہاتھ اٹھ گئے تو پھر یہ گھیر کر کے مارے گی. بہرحال وہ پیغمبر ان کو لے کر کے چلے آئے, وہاں پہنچ گئے جہاں پر جنگ یہ جو ہے مباہلا ہونا طے تھا. وہاں پر بعد میں مسجد بنی, مسجد تو آج بھی ہے مگر نام بدل گیا ہے. پہلے اس مسجد کا نام رکھا گیا تھا مسجد اجابہ یا مسجد مباہلا, اب بنی امیہ کے کسی کے نام پہ رکھ دیا مسجد کا نام بدل دیا ہے, مگر وہ جگہ آج بھی ہے. پہلے وہ مدینے سے باہر جگہ تھی, اب جب شہر بڑا ہوا ہے تو مدینے کے اندر آ گیا. وہاں پہنچنے کے بعد حضور اکرم بیٹھ گئے, آگے حضور اکرم تھے, دونوں طرف حسنین, اس کے پیچھے یہ جو ہے صدیق طاہرہ ہیں, اس کے پیچھے مولا کائنات. یہ آ کر کے بیٹھ گئے, رسول خدا نے چادر نکالی, چادر اپنے سر پہ ڈالی, حسنین کے سر پہ ڈالی, صدیق طاہرہ کے سر پہ ڈالی, مولا کائنات کے سر پہ ڈالی, اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھا دیا, اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی, خدایا ہمارے اہل بیت بس یہی ہیں اور کوئی نہیں ہے, یہی ہیں. یہ جملہ دو مقام پر نظر آتا ہے, ایک ام سلمہ کے گھر کا واقعہ اور ایک یہاں کا واقعہ ہے. یہ واقعہ زیادہ مستند متوقل ہمارے رضی کے ساتھ پڑھی جاتی ہے, وہ ام سلمہ کے گھر کا ہے, لیکن زیادہ تر مستند یہی ہے. اہل سنت نے بھی اسی کو لکھا ہے کہ یہاں پر پیغمبر نے چادر ڈالی ان کے پر, چادر ڈالنے کے بعد کا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی, تو جبریل یہ آیت لے کے نازل ہوئے, انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت وطہرکم تطہیرا. آج ہی کے دن یہ آیت نازل ہوئی, آج ہی کے دن. اب اس کے بعد مباہلے کے لیے اعلان, ادھر جو ان کا اسقف آیا تھا سب سے بڑا اسقف سردار, وہ لرزنے لگا ان لوگوں کو دیکھ کر کے. میں ڈر کیوں رہا بھائی, جو ساتھی تہالی موالی ہوتے ہیں نا بار, یہ جو ہے وہ چڑھانے والے ہیں, ڈرنے کی کیا بات ہے, ہم لوگ کوئی کم تھوڑی ہیں. اس نے کہا نہیں نہیں مباہلا مت کرنا ان سے, میں جو چہرے دیکھ رہا ہوں, انسان تو انسان ہے, یہ اگر اشارہ کر دے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے گا. انسان تو انسان ہے, گوشت پوش کا بنا ہوا ہے, ان سے مباہلا مت کرنا. اصرار ہونے لگا, بیوقوفوں اگر مباہلہ کر لیا تو صرف ہم ہی نہیں, پھر دنیا میں کوئی عیسائی باقی نہ بچے گا اگر انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا. لہذا عقل مندی یہی ہے کہ مباہلہ نہ کیا جائے. آئے پیغمبر سے کہا حضور ہم مباہلہ نہیں کریں گے, البتہ آپ کو رسول مانے ہونے کے بھی نہیں, صلح کرنا چاہتے ہیں, بتائیے آپ کیسے صلح کرنا چاہتے ہیں. پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے, اگر تم ہمارے ملک میں رہنا چاہتے ہو تو ملک کے قوانین کو ماننا پڑے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو مسلمان جب ملک میں رہتے ہیں, ملک کے اخراجات کے لیے خمس دیتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, تم چونکہ یہ جو ہے مسلمان نہیں ہو, تم سے خمس و زکوٰۃ ہم نہیں لیں گے, البتہ جزیہ تمہیں دینا پڑے گا. ملک کے اخراجات تو ہیں نا مسلمان.